ko e tautai mi ko ko tonu ai wa i he e fia fini pe a te tau hoko tu ai pe ke tau programa ko i a ongongo pe a me Australia me a uheina i London tu i fua malo